0: 名前をください。あ、言われて。ミニアのね、ありのもそうかね。
1: え、課長ブラック、課長ブラック。え、課長。
0: うん。
1: おにむせ、おにまじべびや。
0: ね。
1: いわせにな。
0: Wrong line, hey. Hello, Africa. Hello, world. Hello, Ghana. I am your host. Welcome to Radio 54 African Panorama. Panorama Live. Click at www.radio54africanpanorama.com.